Vam je všeč rock? Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

0: still won't hear.
1: Rock Radio. Čisti rock.

0: vreme in rock'n'roll.
1: Na dolenjski avtocesti je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Večinoma bo jasno in vse bolj vroče. Temperature zjutraj od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopin. Sicer pa bo danes od 33 do 38 stopin. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je najbolj prometno obremenjen konec tedna v letošnjem poletju. Spremljala ga bodo še visoke temperature, opozarja Dars. Povečan promet proti slovenski in hrvaški obali pričakujejo predvsem, ker se šolske počitnice začenjajo v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg ter na Bavarskem. Zato bo Dars danes in jutri na izbranih počivališčih ob Gorenski, Štajerski in Primorski avtocesti voznikom delil vodo, pa tudi informativne letake. In jih tako opozarja na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar. Še pred uradnim večernim sprejemom in druženjem ga čaka nov izziv. Tako se bo že danes skupaj s kolesarskimi zvezdniki iz vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja. Jutri bo na sporedu družinski dan. V nedeljo pa se bo z rekreativnimi kolesari Pogačar pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Po koncu vzpona pa se bo dogajanje vrnilo v komendo, kamor bo Pogačarja z Krvavca s helikopterjem pripeljal skakalec Domen Prevc.
0: Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

in bom stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Voithia je na pomoč po grško, Manno je morski pes po havajsko, Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Večinoma bo jasno in vse bolj vroče. Temperature zjutraj od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Sicer pa bo danes od 33 do 38 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je prometno najbolj obremenjen konec tedna v tem poletju. Poleg tega bo tudi vroče, saj Slovenijo že zajel tretji vročinski val letos. Za Primorsko in osrednji del države je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod velja oranžno. Vremenoslovci bodo danes podrobneje predstavili napoved za prihodnje dni. Trenutni vročinski ekstrem bodo primerjali s preteklimi in predstavili sušne razmere v kmetijstvu. 55 članic Evropske nogometne zveze je izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Prvič bi lahko bojkot veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Malo zatem je proti predlogu FIFA glasovala še Zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. 31-letni Poljak pa je priznal, da je v torek v Međugorju oskrunil Mariji in kip in zažgal oltar. Pravi, da je to storil zato, ker so domnevna prikazovanja Marije na lokaciji prevara.
3: Rok poslušam, ker je še edina dobra zvrst dan danes.

je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čist

0: Svet, vreme in rock and roll.
1: Na cesti Ljubljana Trzin so za krožiščem Tomačevo predmeti na vozišču. Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Večinoma bo jasno in vse bolj vroče. Temperature zjutraj od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Sicer pa bo danes od 33 do 38 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prva faza obnove na primorski avtocesti med Ravbr komando in Postojno je zaključena, sporoča Dars. Promet zdaj po obnovljeni polovici avtoceste v smeri proti Ljubljani poteka dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Omejitev je tam 60 km na uro. Španija bo v enklavo Ceuta v severni Afriki poslala vojskom, potem ko je na ozemlje zadnje dni priplavalo več kot 1500 migrantov, tja so prišli iz sosednjega Maroka. Devet jih je pri tem umrlo. Da so dosegli špansko ozemlje, so morali preplavati nevarne tokove gibraltarske ožine. Mesto pa od maroškega ozemlja ločujejo tudi ograje, ki segajo v morje, a te migrantov niso ustavile. Še v Indijo, kjer so zaostrili kazni za vse, ki bi razkrivali izpitna vprašanja za vpis na univerzo. Grozilo jim bo 10 let zapora in $1 milijon kazni. Do sprememb prihaja potem, ko so med drugim v javnost pricurljala vprašanja za vpis na medicino. Na milijone mladih pa je zato moralo izpit opravljati še enkrat. Protesti nezadovoljnih zaradi izobraževanja pa so že prerasli v splošno nezadovoljstvo z vlado.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
6: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Peter.si.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
6: Dobro jutro, konc tedna.
7: Konc meseca.
6: Konc meseca, konc sveta. Upanja, vsega, konc. Dobro jutro, tole jutranje zmena.
7: No, ni to hudo, ne. Veseli smo, da je petek, da je vikend in da v bistvu v ponedeljek marsikoga izmed vas ne bo na džobo, zaradi ker se začne avgust, vrhunec poletnih počitnic in se sprašujeva, a bo sploh kdo na džobo.
6: A če ima sploh midva prijeti v ponedeljka?
7: Bo videla.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Neil Young, kanadska legenda, Heart of Gold, dobro jutro. Tole ni kanadska, tole čisto slovenska, ampak je pa ustrajna jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Mi smo lepi, smo pa naši.
2: Ej, ustrajna v kakšnem smislu?
3: Ja, tako, vsak jutra, veš, ne, že, ne vem, kot dve leti pa neki. Vse gre, no, vse gre,
2: in
3: tako.
2: Nobenega
3: jutra nisva falila.
2: Ustrajno podpiramo nove slovenske glasbenike, nove slovenske komade, tudi ta stare, da ne bo pomote, ampak se vedno malce razveselimo, ko pride kakšna nova zadeva v naše vrste.
3: Kaj boš zdaj vrgu iz žepa?
2: Valove in Runner, zakaj pa ne?
3: Runner so naši omiljeni softiči iz severovzhodnega dela države. Res so cool, res so fajni, pridni so, delajo, ustvarjajo, pojavljajo se na takšnih in drugačnih prireditvah in odrih, tokrat ne bomo izgovorili.
2: Hočeš reči, da so ustrajni, tudi oni in
3: ustrajni
2: ona.
3: So, ustrajni so tudi oni in ona, ja.
2: Ej, 5. septembra jih bo mogoče videti na Putafestu, tako da to je prvi živi špil, ki se obeta sodeč po njihovih socialsih in če še niste ne, prepričani oziroma če še niste si odgovorili na vprašanje ali dati Runnerjem šanso ali ne, najprej jih bomo dali zaprobati zdaj le v jutranji izmeni, potem pa na Putafest na severovzhodni del Slovenije.

0: Voithia je na pomoč po grško, Manno je morski pes po havajsko, Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj pri Dramljah proti Mariboru med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani. Večinoma bo jasno in vse bolj vroče. Temperature zjutraj od 14 do 19 v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Sicer pa bo danes od 33 do 38 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je prometno najbolj obremenjen konec tedna v tem poletju. Poleg tega bo tudi vroče, saj je Slovenijo zajel tretji vročinski val letos. Za primorsko in osrednji del države je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod velja oranžno. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Med tokratnim vročinskim valom bi lahko padel nov rekord glede temperature morja, sporočajo z morske biološke postaje Piran. Prejšnji mesec so že izmerili najvišjo junijsko temperaturo morja 29,9 stopinje Celzija. Ob tem pa opozarjajo, da ima dolgotrajen toplotni stres negativne učinke na organizme v morju. Šentjernejski policisti so včeraj obravnavali voznika traktorja, ki je sredi dneva pijan zaspal za volanom. 64-letnik je alkotest zavrnil. Policisti so mu prepovedali vožnjo, zdaj bo ostal brez izpita. 12. avgusta bo nastopil popolni sončev mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije in severovzhodu Portugalske. Nazadnje je bilo popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati pred 20 leti. V Sloveniji bo avgusta viden le delno.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar

0: Jutranjim kombačem.
1: Dobro jutro, pol osmih, lepi ljudje, tole je zadnji delovnik v letošnjem juliju.
2: Pa v tem tednu, pa tudi zadnji dan, ko se lahko prijavite, da postanete predskupina dvem velikim bendom na letošnjem Red Bull Sound Clashu. Povej več, kolega Sitar.
1: Ja, Siddharta in Bigfoot Mama se bodo clashnili 27. in 28. novembra v Stožicah v Ljubljani. Oba koncerta sta že razprodana, čisto vse vemo, kaj se bo zgodil. Samo dve stvari sta še neznanki. In sicer, kdo bo predskupina na prvem otvoritvenem večeru in kdo bo predskupina na drugem večeru.
2: Torej, parter pa balkoni so razprodani.
1: To je poln.
2: Na odru pa še je neki placa.
1: Neki plac za kakšen trio, četverček ali petorček ali kakorkoli več.
2: Lova se tudi 27, ne? Sam, da ste dobri, dobra, prepričljivi dobra, ja, in da nas boste prevzeli in da se ne boste prijavili oziroma pozabili prijaviti do nas na spletni strani redbull.com.
1: Tako, samo še danes imate cajt. Samo še danes do 31.7. je bil rok za prijavo. Bendi so bili kar pridni, imamo že en lep seznamčič, ampak ne vas to, ne vam to ne ubije duha. Posebna komisija bo zelo podrobno preučila vse prijave, vse bende, preposlušali bomo vse, kar se preposlušati in pregledati, da.
2: Mislim, kar bomo dobili na naslov, ne?
1: No ja, pa.
2: Naš naslov, ja.
1: Pa tudi tako bomo kaj, ja, veš, ne?
2: Aha, misliš, kakšne hlavospeve, priporočila in te zadeve.
1: To se vse da, pa da se zgooglati. Pa zdaj, ki smo z obveščevalnimi službami ful na dobrem v Sloveniji, bomo
2: hočeš
1: vse
2: reči,
1: bomo še vašo browser zgodovino.
2: Hočeš reči, da imamo dobre svetovalce, ki nam bodo znali pomagati.
1: Svetovalce! Skratka, sam še danes imate caj, da se prijavite in morda padete skozi sito in ste pred skupina ali na prvem ali na drugem večeru, torej ali 27. ali 28. Na Red Bull Sound Clash, kjer se bosta v Stožicah pomerili Siddharta in Bigfoot Mama.

0: will be the day that I die. Tega ni rekel Bruce Springsteen v Helsinki.
1: Nikoli.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Fitterjem in X-Kombačem.
0: Ker v Helsinkih je odigral svoj najdaljši koncert, tako?
1: Ja, res je. Na današnji dan, leta 2012, je svojim The E Street Bandom odšpilu, kako bi rekel, da je bil dolg njegov najdaljši koncert.
0: Tip je itak znan potem, ja. da teče maratone, ne? Da je koncertem 3 urce, ni sploh je za malo malco. 5?
1: Ne, to kre. Ne, okay, okay. Ampak 4 ure in 6 minut.
0: Ja, no dobro, no, model.
1: Čakaj, že rekel,
0: 4 ure.
1: A da je to malo, ali kaj?
0: Ne, ni malo, to je ogromno.
1: Fak, je res, zdi, tako da 4 ure koncerta si predstavljaš. Tukaj še lahko že vmes eno oddremat, prideš nazaj, pa je model še vedno gor.
0: Smirto, ne,
1: ja. In pišu, kaj tudi...
0: Lahko greš vmes na hydration break.
1: Je tako, kaj, ja. Kar je fascinantno, je, da imajo modeli toliko komadov, v bistvu. Vemo, da pač so... epski ustvarjalci in pa performeri, ampak 4 ure pa 6 minut koncentracije, ja. In pa deliveringa je kar spoštovanja vredno.
0: Igranja, držanja publike na prstih.
1: Ja, to je upam, da ne v sanjah, no, ampak ja, mislim, po mojem, kakšen je mogel tam ustatno, da so 4 ure špilali, valjda sami sebi niso, ne?
0: Veš, kdo je najbolj trpel?
1: Mm.
0: Čistilka, ki je čakala, da si pa grejo, pa ti zdaj, a lahko že plisno, jaz pošla domov.

0: Šport, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj pri Dramljah proti Mariboru med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani. Večinoma bo jasno in vse bolj vroče. Temperature zjutraj od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Sicer pa bo danes od 33 do 38 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je najbolj prometno obremenjen konec tedna v letošnjem poletju. Spremljala ga bodo še visoke temperature, opozarja Dars. Povečan promet proti slovenski in hrvaški obali pričakujejo predvsem, ker se šolske počitnice začenjajo v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg ter na Bavarskem. Zato bo Dars danes in jutri na izbranih počivališčih ob gorenski, štajerski in primorski avtocesti voznikom delil vodo, pa tudi informativne letake. In jih tako opozarja na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar. Še pred uradnim večernim sprejemom in druženjem ga čaka nov izziv. Tako se bo že danes skupaj s kolesarskimi zvezdniki iz vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja. Jutri bo na sporedu družinski dan. V nedeljo pa se bo z rekreativnimi kolesarji Pogačar pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Po koncu spona pa se bo dogajanje vrnilo v komendo, kamor bo Pogačarja s Krvavca s helikopterjem pripeljal skakalec Domen Prevc.
2: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: Big Bang.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
0: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
3: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
5: Ojla, družbica. A nas je velik? A se družimo, se imamo radi?
6: Tole je zelo vprašanje zavajajoče. Tako zavajaš, da je naše poslušalstvo. Zaradi tega, ker raziskave kažejo, da bolj inteligentni ljudje hlepijo po manj druženja s siceršnimi soljudmi.
5: A res, eh?
6: Torej, se pravi, znak inteligence,
5: bolj, ki si glup, bo več si zuni.
6: Pa dober, ajde, mislim, to si zdaj res se poigravim pa obrnu tele besede, ampak po mojem so inteligentni ljudje sami se bolj dovolj, jaz to bolj razumem, tako naprej. Mislim, jaz zagotov nisem neki ful inteligenten, sodeč po teh raziskavah.
5: Sredi družiš.
6: Ja, jebi ga.
5: Jaz pa kadem z leti vse bolj pametno postajam, tako malo gre folk na kurac počas.
6: Tako je voda na svoj mlin obrnu.

in pa bom stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
5: Dobro jutro na sredini vročega strastnega poletja, predvsem pa glasbenega, zelo dobro glasbeno opremljenega poletja. Letos pa res se ne smemo pritoževati v množici koncertov, festivalov in prireditev. Dobro nam gre v rock'n'rollu.
6: Res je, čeprav dopuščamo tudi možnost, da kakšen izmed bendov pobegne na dopust za kakšen teden ali dva in jim to seveda privoščimo, ter se nadejamo njihovih skorajšnjih koncertov, ko se vrnejo nazaj na glasbene odre.
5: A govoriš slučajno o bendu Midva?
6: Lahko bi bili to midva, ja.
5: A veš, kako midva hodijo na dopuste? Oni grejo dvakrat na leto na sindikalca. In na enem sindikalcu grejo s familijami, da se otrok zraven pa žene, pol ta drug sindikalc je pa samo člani benda in ekipa, gredo pa na turnejo po vinskih kleteh.
6: Okej, vsak tako kot mu paše. Le kdo ve, kje se potikajo midva v teh dneh. Je pa dejstvo, da se bodo vrnili 28. augusta nazaj na glasbene odre, sicer v Ajdovščino, potem pa bodo nadaljevali z akustiko vse do konca letošnjega leta. Zaenkrat ni planiranega električnega koncerta, ampak samo nežna akustika.
5: Super. Dobri so, fantje so, se veš, zelo zgovorni. Te koncerti so fajni, ker povejo marsikaj o svoji muziki, pa tako odgovorijo na kakšno vprašanje. Tako da, če grete, če grete na katerega od njihovih akustičnih koncertov, pripravite si vprašanja, mogoče boste pa zvedeli kakšno življenjsko resnico.

0: Dobro jutro s Cranberries in Dreams. Smo v redu, smo zbojeni, a še sanjamo.
1: Hunsko!
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Model vas na hajpan. A s lubenico jedu?
1: Kot da sem, oziroma zdaj saj vem, kako je treba lubenico jesti, oziroma si jo privoščiti, da dobimo od nje kar največ ta pozitivnih sestavin.
0: Z olupkom vred?
1: Ne. Čeprav tem bi lahko to prodal. V bistvu na radiju pa ne smem. Ja. Tako da pa je treba zmrznat lubenico in potem zmiksat.
0: Zmrzneno.
1: Da je to ta varianta, ki boostne oziroma nam da največ dobrih snovi znotraj lubenice, kot naprimer citrulin, ki dokazano v bistvu pospeši cirkulacijo. Zato dobra volja, ne? Potem skrbi za zdrave srca in pa za rast mišic. Brr.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA. Big
3: Bang Beat. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
6: Zato čim prej naredite rezervnega.
7: Klavis.
6: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
7: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
8: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
9: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
8: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
9: Actinia.si, the future is now.
10: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
11: Rock Radio, jutranja izmena.
12: Dobro jutro, folk, eno lepo tako mavrično, barvno, zadnje julijsko jutro.
13: Ja, malce lila, malce roza, malce viola, malce zlata, modra, pa še kakšna vmes.
12: Aj mesec ponosa je bil?
13: Ne, to se zdaj naštel mesec. Barvna imena, ki jih imamo v Sloveniji.
12: Okay.
13: Torej, lil je nekje 101, roz je 370, viol je 6, mogoče v Mariboru jih je malo več. Potem tudi zelenih je manj kot 5.
12: Zelena,
13: torej,
12: nekomu je
13: zelena.
12: Ne mogoče zelena.
13: Ja, ne vem, tisti je bolj na ta drugem oddelku, po mojem, zelena.
12: Zelena gombač, se ta bo kar zanimiva.
13: Ja. Potem modrih je tudi nekaj, no, bistveno premal, kakšen manjka v Sloveniji.
12: Modr, ja. To moško ime.
13: Ne, modra, modra.
12: Aha, modra.
13: Modra hočevar. Modra...
12: Modra pink.
13: Ja, ok, v glavnem, zanimiv pa je, da je tudi ime Bela se pojavlja in da je ženskih imen Bela 39, moških pa 59.
12: Okay. Kaj
13: pa to pravijo na Statističnem uradu Republike Slovenije?
12: Torej drži.
13: Drži kot pribito.

0: Dobro jutro, oziroma dobro dan. 15:09 pa res še ni več jutro.
1: Čas se izteka.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Čas se izteka, ja, predvsem, če hočete igrati na Red Bull, Sound Clash, pred Sidarto in Bigfoot Mamo.
1: Bišuka, mislim, že težko bi si lahko zmislil boljše vabilo za vas, če imate mlad band oziroma ste mladi ustvarjalci ali ustvarjalka glasbe. Kaj ti ponujemo vam enkratno možnost, priložnost, da v razprodanih Stožicah otvorite večer.
0: Ja, torej izbiramo dva otvoritvena benda, nastopajoča, enega za en večer, drugega za drug večer. Koncerta sta 27. in 28. novembra v Stožicah. Poudarjamo razprodanih, dvakrat razprodanih Stožicah pred nastopom Sidarte in Bigfoot Mame, ki se bodo klešnili na dveh odrih, na katerega bomo dali vas še ne vemo, ampak to je pa tudi vse, česar ne vemo, kar se tega koncerta tiče. Pa do danes, do polnoči, še ne vemo, koliko se vas je prijavilo, kdo vse se je in kdo bo izbran.
1: Pa tudi ne vemo, zakaj se še niste prijavili, če se niste, imate pa še čas, tako da lahko šibate na spletno stran redbull.com in popravite to napako ter date svoj glasbeni
0: podpis.
1: Ne, svoj glasbenem talentu tako prihodnost.
0: Brcov rit.
1: Brcov rit, razplot.

0: Pa naprej.
1: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kup. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
2: Hey, cool.
1: Rock Radio. Čisti rock.

0: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
0: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
0: Več na www.laguna.si.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, Folkič, tole jutranja izmena, oziroma dobro dan. V petkovem dopodnevu počas gremo, rastemo proti vikendu.
4: In če smo v Sloveniji mnenja, da javni prevoz ne štima, je Glikar Koala Voice objavila komad, ki public transportationu daje povsem drugačno dimenzijo in pa upanje.
3: No, zdaj, ki imajo v bendu enega fotra, a veš, ki je dubil dvojčke, to zveni čist drugače. Ne se ne hecamo se, tole so ta pravi Koala Voice, domen srečno z otroki in svežim singlom Public Transportation.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

0: Voicia je na pomoč po grško, Manno je morski pes po havajsko, Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
5: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
8: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si. Največji rockerji.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
5: Pač rock glasba mi je najbolj všeč od vseh, no. Zaradi tega, ker se nekako najbolj sprostiš, najbolj se poistovetiš z njo.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim sam.

0: Poletje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
5: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
6: Zato čim prej naredite rezervnega.
7: Klavis.
6: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
7: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
8: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: Dober rok je kot kozarec hladnega.
11: Brez njega enostavno ne moreš. Rok Radio. Čisti rok.

to poletje vas skladimo z največjimi rock hiti. Pozabi na klimo, vklopi rock radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo B.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijavite.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta pri Pragerskem zaradi nesreče. Na dolenjski avtocesti pneumatika na vozišču ovira promet med Kronovim in Dobruško vasjo. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoj na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski od Razdrtega proti Postojni ter med Vrhniko in Ljubljano. Gneča še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 35 do okoli 39 stopinj. Podobno vroče in po večini jasno vreme bo tudi jutri. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Huda vročina bo trajala do konca prihodnjega tedna, napovedujejo vremenoslovci. Klimatolog Gregor Vrtačnik z Agencije za okolje za tokratni vročinski val napoveduje tudi temperaturne rekorde.
3: Napovedi kažejo, da bo to vsekakor eden najbolj izrazitih vročinskih valov, tako po trajanju kot tudi v pojakosti, se pravi po najvišjih temperaturah. Trenutno napovedi kažejo, da bo najvišje vrednosti na nekaterih merilnih mestih presegle 39 stopinj, morda celo 40 stopinj, tako da je možen tudi absolutni slovenski rekord.
2: Skupno bi lahko bilo 11 ali 12 dni v kosu s temperaturami višjimi od 35 stopinj. Z današnjim dnem so na Agenciji za okolje izdali najvišje rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturnimi obremenitvami, predvsem za jugozahodno ter osrednjo Slovenijo. Na Planji v občini Bovec se okoli 50 gasilcev na težko dostopnem terenu bori z obsežnim požarom v naravi. Pri gašenju pomagajo tudi letala Air Tractor. Ogenj naselij ne ogroža. Policija pa prosi za pomoč pri razjasnitvi okoliščin torkovega dogodka na kopališču v Moravskih Toplicah, v katerem se je poškodoval otrok. Posebej prosijo, da se oglasi ženska, ki je bila neposredno udeležena v trku z otrokom, saj bi njene informacije lahko pomembno pripomogle k razjasnitvi vseh okoliščin dogodka. Letošnji festival Siget bo med 11. in 15. avgustom na otoku Oboda v Budimpešti postregel z izjemnim programom elektronske glasbe. Izstopajo zvezdniki Skrillex, Too Many DJs in več kot 60 novih izvajalcev elektronske glasbe.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
7: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
8: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
11: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
12: Mir?
11: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
13: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
14: Blagovna znamka trgovine Jana.
15: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
16: Ko zaslišite prvi vers, ste lahko mirni, ker to je Rock Radio, čisti rock.

všeč rock. Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100-odstotna. McDonald's.
4: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
6: Zato čim prej naredite rezervnega.
7: Klavis.
6: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
7: Klavis, v Mercator centru Supernova Rudnik.

Je kdo za rok? Rock Radio. Čisti rock. It rocks.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Talk Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
0: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Voicia je na pomoč po grško, Manno je morski pes po havajsko, Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto, dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja. Big Bang
3: Beach. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
4: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si. Rock Radio Drive Time.
1: Čop, tak sajte, ko treba začeti z Drive Time tudi danes, še zadnjič ta teden, sicer od ponedeljka do petka. Ob takem cajtu, od druge ure naprej, Manfred Mann's Earth Band, Do What Diddy, Oasis, Whatever, Billy Idol, White Wedding. S tem gremo naprej, pa s frišnim singlom od Chloe Slater. Zato je

Rock Radio. Čisti rock. There she was.

Ja, kot so že povedal malo prej na samem začetku, Chloe Slater imamo spet na tapeti, novo singlico Mazume pa nekako čist po pravici med vsemi, ki so kaj prinesli k mizi v zadnjem cajtu še najbolj venštrli. Ja, od vseh artistov. The Mothers, Mother, Nature's Killing Spree je čist frišna singlica z njenega debi albuma Valda. 23 je stara, punca. No? Chloe Slater, svaka čas, dajte pogledati malo.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

Don't Say Anybody Seen My Baby. Rock Radio poslušate Drive Time, tudi vsak dan od ponedeljka do petka ob tem cajtu. Zdaj Siget nas čaka čez manj kot dva tedna, to je nekaj, kar treba omeniti, seveda, da ne pozabite, 11. se začne. To je torek, sred Budimpešte, kot je to že v navadi, zdaj dejansko se ufurava že dan prej. Torej 10. Jo, Goran Bregović bo prvi med nastopajočimi otvoritveno s svojim orkestrom, ko se ga spomnimo, torej za poroke, pa sahrane, valjda. Torej 10. že. Zdaj ta isti dan bo je na glavnem odru še Morčiva pa Faithless, če bi vas znalo zanimati. Glavni headlineri pa v torek, ko se tudi uradno vse skupaj začne, so Wolf Alice pa Somber, v sredo 21 Pilots, v četrtek Florence and the Machine, v petek Bring Me the Horizon. In to je to, kar bi znalo biti zanimivo za vse nas, ja, vse ostalih 100 plus artistov, dajte počekira.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Poletje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
3: Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, Shake ali Cornet. Slado legendarno.
4: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
5: Zato čim prej naredite rezervnega.
6: Klavis.
5: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
6: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
9: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
8: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
9: Actinia.si. The future is now.
10: Rock Radio Drive Time.
11: Question, kdaj pa zakaj razpadejo bendi, rock and roll bendi, ja, rock bendi, so vseeno. Ko Bobnar reče, dečki, da je omen, moj komad zašpilat. Ok, sorry, Soki pa vsi ostali, vic je, ja, samo vic, nič drugega. Par Bobnarjev sicer preznuje danes, pa še eno par pomembnih, ampak manj znanih fac, pa jim bomo dali malo svečke pihat kasneje.

0: poslušal ACDC Back in Black. Če vas še ni sflambiralo, Bogu hvala in hvala tudi vam, ste še vedno tukaj in prisotni. Zdaj Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka. Zadnji julij je danes, že par pomembnih, ampak manj znanih fac praznuje danes, to sem rekel že v štartu. Will Champion, kdo je to? Bobner od Coldplay, pol še en bobner. Bill Berry, ki je včasih žgal bobne pri R.E.M.-ih, potem John Lovery, ki je bil kitarist z Marilyn Manson, neštetokrat Jim Corr, ki je bil tudi kitarist svoj cajt za band Corrs, jo, Jim Corr, The Corrs, normalno, make sense. Norman Cook, ki ga drugače poznamo kot Fatboy Slima. Kot zanimivost zgolj, pol pa še ena zelo velika faca, ki pa je tudi velika neznanka, recimo, da, ker se vsaj na prvo ime, na prvo žogo ne spomnimo, Carlo Carges, kdo je to? Kitarist, ki je špilal z Neno, pa napisal kar precej njenih komadov. A mimo krede.
1: Rock Radio Drive Time.

0: je zelo dolg, je odprta ta laguna.
1: Laguna, mestna plaža na Ježici.
2: Rock radio poslušam zato, ker imam tega cup cup cupov.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Plitovarje proti Mariboru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Lesce Bled pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi tehničnih težav pa je omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Po večini bo jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Temperature se bodo danes gibale od 35 do 39, v zgornje Savske dolini okoli 33. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem veter zahodni smeri. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Požar na Planji v občini Bovec je zajel že približno 10 hektarjev gozda, delno so ga lokalizirali, na drugem delu pa se širi.
3: Zdaj, na eni strani smo ga omejili, na eni strani še ne, čeprav na eni strani del je lokaliziran, del pa še ne, je pa zelo nedostopen teren. Pride prav pomoč letal in pa helikopterja.
2: Tako Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec. Trenutno je na terenu več kot 90 gasilcev, gašenje pa bo zagotovo potrebno tudi jutri. Policija, občana in obiskovalce poziva naj se ne približujejo območju intervencije. Kopalce v Bohinjskem jezeru pa gasilci pozivajo naj se umaknejo na kopno, da bodo letala za gašenje požara lahko varno zajemala vodo. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo. Danes se je v Komendi začel tridnevni Pogi Challenge, ki spremlja vrnitev petkratnega zmagovalca dirke po Franciji, Tadeja Pogačarja. Uvodni dan zaznamujeta osmi kriterij Tadeja Pogačarja z vrhunskimi kolesari ter večerni sprejem ob njegovi vrnitvi, ki mu bo sledil koncert Magnifica.
4: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
5: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
6: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
5: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
4: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
8: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
7: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
8: Actinio.si, the future is now.
9: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
10: 5,99.
9: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
11: Bob, brez odvečnega balasta.
12: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
13: Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo za njim samim na

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Poleti na Rock Radiu. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Podjetje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
6: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
7: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
6: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
7: Actinia.si, the future is now.
8: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
9: Zato čim prej naredite rezervnega.
10: Klavis.
9: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
10: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
11: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. You can't always get what you want. Bil je samo dober rok.
12: To je moja glasba.
11: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Rock Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
2: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
4: Gremo na bazen!
0: Laguna, mestna plaža.
4: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
0: Laguna, mestna plaža.
4: Koktejl party vsako popoldne.
0: Več na www.laguna.si.
5: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si.
1: Zakaj ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
0: Ko delate ali ko se igrate, brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
2: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

je všeč rock. Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
1: my God, you've let yourself go.
0: Nič bat. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Mi. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Ej, cool.
0: Rock Radio, čisti rock.
2: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca je

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Party.
1: Vsak petek in soboto zvečer.
0: Samo na Rock Radio.

0: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
1: Ta besedila ima res nek pomen.
2: Kje? Samo na Rock Radio, čisti rock.